Kau papa, o te tika te pono me te aroha. Kia tau, mo ake tonura. Kia tau mai, te rangi marie. Kia tau mai, mo ake ake.